0: Portugal berbagi angka dengan Republik Demokratik Kongo usai bermain imbang 1-1 dalam pertandingan pembuka Grup K Piala Dunia 2026 pada Kamis di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Portugal langsung menekan sejak peluit kick-off dibunyikan wasit. Tak butuh lama bagi tim asuhan Roberto Martinez untuk menjebol gawang Kongo. Pada menit ke-6, sundulan João Neves memanfaatkan umpan silang terukur Pedro Neto sukses membuat Portugal memimpin 1-0 atas Kongo. Tim berjulukan The Leopards mampu menyamakan skor menjadi 1-1 setelah Yohane Wisa yang tak terkawal menanduk bola hingga menggetarkan gawang Portugal usai menerima umpan matang dari Artur Masuaku. Babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Di babak kedua, gol tendangan Salto João Cancelo ke gawang Kongo pada menit ke-56 dianulir wasit karena lebih dulu terjadi offside. Meski sejumlah peluang tercipta dari kedua tim, namun sampai wasit meniup peluit panjang, tanda laga usai, skor 1-1 tak berubah.
1: We started the game really well. The goal changed things. Instead of going and killing the game, we almost felt the fear of not losing the game, and we start keeping the ball without a lot of direction and give Congo the opportunity to set the biggest strength, which is the counter-attack, and that gave them an opportunity of a dead ball situation, scoring from it. It complicated a lot the game, so it happens. We congratulate Congo. We knew that Congo could do that. It wasn't a surprise. They did against Nigeria, against Cameroon. They did it already in the playoff with Jamaica, so congratulations to the coach and to all the players for the performance that they had today.
2: Bah, on a fait, nous, un match nul contre une des meilleures équipes du monde, donc on est content, mais il faudra plus de points pour passer à l'autre step. Donc on a un objectif qui est sortir des poules, un premier objectif. Donc ça, on a fait un bon match nul, mais ça suffit pas. Donc l'information qu'on peut avoir à la fin du match, c'est que en gagnant un des deux autres matchs, on sera qualifié. Ça, c'est une première information, parce qu'on aurait 4 points, mais ça va être difficile. On va jouer des bonnes équipes. On connaît la Colombie, on a travaillé sur l'Ouzbékistan également. C'est un groupe qui est très ouvert. Donc on va bien récupérer, puis on va aller au Mexique pour essayer de faire à minima la même prestation.
0: Di babak fase grup lainnya, timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Kamis. Babak pertama berjalan sengit, Harry Kane membawa Inggris unggul 1-0 pada menit ke-12 melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi Dominic Livakovic. Pada menit ke-36, Kroasia menyamakan skor jadi 1-1 dengan gol Martin Baturina. Kane kembali membuat Inggris unggul 2-1 pada menit ke-42. Menjelang turun minum, Peter Musa memaksa Inggris bermain imbang 2-2 pada babak pertama. Inggris langsung meningkatkan serangan pada babak kedua. Jude Bellingham yang mendapat umpan lambung Elliot Anderson langsung melepaskan tendangan dari sudut sempit yang gagal ditepis Dominic Livakovic. Inggris unggul 3-2 pada menit ke-47. Tim asuhan Thomas Tuchel tidak berhenti menggempur Kroasia. Marcus Rashford yang jadi pemain mengganti menambah keunggulan Inggris jadi 4-2 pada menit ke-85. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan Grup L Piala Dunia 2026.
3: Yeah, obviously great milestone to reach to get 10 goals in a World Cup. Obviously Gary himself had some amazing tournaments, so to be on that number now is obviously really pleasing. To reach double figures in this amazing tournament is very special. And yeah, look, it's the first game. I'm feeling good. I said before the game, physically, mentally, the goals I've scored this year is at the highest level I've ever had in my career. I feel at the peak of my powers at the right time. Of course, there's a long way to go, a lot of tough games ahead. But for me personally, it's just, you know, I enjoy being out there. I enjoy being on the pitch when I'm feeling in this form. So, recover now and obviously just look forward to the next game.
0: Dengan kemenangan 1-0 atas Panama, Ghana berhasil menempel Inggris di posisi pertama grup L. Sementara itu, Kroasia berada di urutan keempat di bawah Panama. Sementara itu persaingan di grup B Piala Dunia 2026 semakin ketat juga setelah hanya meraih hasil imbang di laga sebelumnya. Kanada dan Qatar mengincar kemenangan perdana di laga kedua fase grup C. terutama pada Kanada yang belum pernah raih kemenangan meski telah 3 kali tampil di Piala Dunia.
4: Jelang laga kedua fase grup B, Kanada yang mengincar kemenangan perdana di Piala Dunia menggelar sesi latihan di Vancouver pada Rabu waktu setempat. Kanada yang 3 kali mengikuti Piala